dinako tsohle Jesu ke a o hloka. E ke o hloluhetswe Bapa le nna. Hoseng ho hotle wa letsatsi la labone wena mamedi motle wa salmo ya Selesotho. Ele ha kgwedi yena ya

0: ele?
1: Ka lo atola ka bafela.
0: Ka fela.
1: Ka tsaba la sa go.
0: Dade.
1: A le ma ja ka gola.
0: Mang.
1: Dumela dade.
0: Ho tsona.
1: E nna de mi be ya ta ka malisi.
0: E ya nda.
1: Ke ne ke tlile wa la de ga di buka ka demo seno.
0: E ya nda.
1: E ya dade. Ya o ga thotho bolo di supile fela.
0: E ya nda.
1: Ke tewe
0: ke a leboga mongaka.
1: Taki dade.
0: Tanki ntate.